Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

Стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого ради спасіння,
3: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
5: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Ти, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице

0: Христа Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

час найбільших радощів життя, а після блискавичного світла Твого, якими безбарвними, темними, примарними

Ти живеш у світі неприступнім, Ти створив небо і землю, море і все, що в них існує. Перше, ніж просити, Ти всі наші прохання задовільняєш. Тож молимось Тобі, Отче, і Тебе просимо, Владико, чадовику любому,

0: Радіодзвони FM.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиця Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Липівка, апостольство Доброї Смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, парафіянам церкви Різдва Христового села Підгір'я, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Долина, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Вижній Березів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Пасічна, Підлісся, Саджава, Чорні Ослави, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою! Ваше радіодзвони.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам, сівши, з човна почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже: «Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили. І піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік». Жах бо великий огорнув його і усіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, сина Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: На Твоє слово закину сіті. У житті буває, настають хвилини зневіри, відчаю, коли опускаються руки. Часто, коли зустрічаємо людей у відчаї, нам здається, що ми нічого не можемо для них зробити. Із людського погляду це часто буває правдою. Апостоли не зловили риби, це їм не вдалося. Однак, замість зневіритись і впасти у відчай, апостол Петро на слово Ісуса Христа знову закидає сіті. Тобто він іде супроти того, що підказує йому людська логіка, а чинить за вірою, довірою до Спасителя. Ми також маємо жити вірою в наших реальних обставинах, навіть якщо ця реальність виглядає безнадійною. І як апостоли довірили цю ситуацію Христові і кинули сіті, тому і зловили багато риби, так і в нашому житті. Якщо будемо діяти всупереч обставинам, довіряючи Богові, то здобудемо багато.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як поводитися з невиправданим гнівом? Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі. Книга приповідок 15.1. Невиправданий гнів здатен зруйнувати шлюб. Це емоція, яку людина відчуває, коли не отримує бажаного. Подеколи його називають егоїстичним гнівом, адже він закорінений в людині, а не в якихось зовнішніх обставинах. Виправданий гнів – це природна реакція, коли чоловік-дружина грішить проти вас, натомість невиправданий гнів може спалахнути через будь-що. Наприклад, чоловік-дружина дивиться телевізор замість допомогти вам на кухні, або забула купити молоко дорогою додому з роботи. Те, як ви даєте раду з невиправданим гнівом, може або зміцнити, або зруйнувати ваш шлюб. Якщо накидатися з критикою або мовчки відсторонюватися, це знищить шлюб. Приповідка каже, дражливе слово викликає лютощі. Невиправданий гнів однієї людини здатен розпалити гнів іншої з вельми прикрими наслідками. Натомість прохання дозволити поділитися своїми почуттями без осуду веде до порозуміння. Почуттями варто ділитися, проте не варто засуджувати чоловіка-дружину за забудькуватість чи неуважність. Спробуйте такий підхід. Хочу поділитися з тобою своїми думками не для того, щоб осудити, а щоб ми краще пізнали одне одного. Це мудрі слова. Такий відкритий обмін думками запобігає появі невиправданого гніву і зміцнює взаємини. Отче, пробач мені за ті миті, коли дозволяю гніву опановувати мене. Будь ласка, навчи ділитися своїми почуттями без осуду і не зриватися на того, кого люблю. Прагну, щоб наші стосунки міцніли. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
2: «Радіо Дзвони FM».
3: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук.
2: Сьогодні наша церква вшановує священомученика Юротея, єпископа Атен та преподобного Франциска Асижа, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Християнське передання переказало нам вістку, що святий Єротей був учнем святого апостола Павла, учителем святого Діонисія Ареопагіта, а згодом єпископом. Мав він умерти мученицькою смертю. Святий Франциск Асізький. В італійському місті Асізі жив у 12 столітті багатий купець Петро Бернардоне, що мав жінку і двох синів. Коли його син Іван, що народився в 1182 році, почав ходити до школи, батько казав йому навчитися теж французької мови, щоб опісля міг писати листи до своїх покупців у Франції. Іван з такою легкістю завчив французьку мову, що порадований батько почав називати його Франциском. Згодом це ім'я стало його головним іменем. Святий Франциск Асізький був таким Божим слугою, що своєю великою милою святістю здобув собі пошану не тільки в католиків, але також у протестантів і нехристиян. Його християнська досконалість була основана на ніжній і гарячій любові до розп'ятого Ісуса Христа. Надзвичайне почитання Христової муки стало для нього джерелом усіх ласк, що їх він одержав від Бога, і прикладом усіх чеснот, що він у них вправлявся. Найбільшим францисковим бажанням і намаганням було перемінитися в розп'ятого. З любові до Ісуса Христа, що був послушний аж до смерти на хресті, Франциск любив послух. Хоч папа призначив його головним настоятелем чину, він завжди старався скоріше слухати, ніж приказувати. Щоб мати нагоду до послуху, він зрікся згодом настоятельства. А своїм ченцям говорив: хто хоче бути дійсно послушним, то повинен замкнути свої очі і йти сліпо за приказами настоятеля, не думаючи ні тоді, ні про що інше, тільки про послух законній владі заслуги послуху. На непослух він дивився як на прояв гордости і лякався його. Франциск багато молився. Також визначався щирою любов'ю до ближніх. Всі люди були йому дорогі, бо в них він бачив цю саму однакову природу, ласку, Божу подобу і кров Спасителя. Для спасіння людських душ посвячував свої молитви, труди і жертви. Коли йому звертали увагу, що він надто тяжко вмертвляється, він говорив: «Мене післано давати добрий приклад. Якщо я не мав би стільки любові, щоб давати його, з мене інші мали б користь, а я сам не мав би ніякої, хоча б я говорив усіма мовами, що їх знають люди й ангели». Ті, що добре знали святого Франциска Асізького, відчували, що він був милий для всіх. Веселість, погідність, чемність і скромність відбивалися на його обличчі.

Дітчі. Він був природно лагідний, повний співчуття, щедрий, второпний, добрий порадник, вірний обітницям і відважний. Він пристосовувався до кожної вдачі, був усім для всіх, святий між святими, а між грішниками наче один із них, хоч не був із них. Він був милий у розмові, захоплюючий у поведінці, ясний у думанні, енергійний у полагоджуванні справ, простий у своїх ділах і словах. Франциск Асізький провадив надзвичайно святе життя і робив багато добра для душі і тіла своїх ближніх. Все те він був спосібний робити тому, бо найперше полюбив над усе Бога. Ця велика любов до Бога була тією могутньою силою, що допомагала йому виконувати раз у раз по-геройськи діла всіх інших чеснот, а таким чином стати одним із найбільших святих у цілому світі. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.

Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

0: Святий Папа Пій X писав: «Вервиця – найпрекрасніша і найбагатша на благодаті з усіх молитов».
1: Це молитва, яка найбільше торкається серця Божої Матері.
0: І якщо ви хочете, щоб у ваших домівках панував мир, моліться сім'єю Вервицю.
1: Тож запрошуємо вас і ваші сім'ї до спільної молитви разом з Радіо Дзвони, роздумуючи радісні таїнства. Молитву провадить отець Роман Терлецький.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо про перше радісне таїнство – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Молімося, щоб Дух Святий відкрив усім людям правду про те, що з миті зачаття в лоні матері вже існує нова людська особа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: родила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице

0: Спаси, избави Тебя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: про дела Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаймо друге радісне таїнство відвідини Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона у дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого». Молімося, щоб, як і Марія, ми поспішали з підтримкою до жінок, що очікують народження дитини.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаймо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь». Марія була переповнена радістю, тримаючи своє немовля на руках та споглядаючи його, нашого Спасителя. Молімось і ми, щоб кожна матір могла відчувати радість, тримаючи на руках своє дитя та дивлячись на нього.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: та Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо четверте радісне таїнство – стрітення. Як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Молімося, щоб усі батьки могли досвідчувати радість, бачачи, як їхні діти в святій тайні хрещення народжуються до нового життя.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Молімося за бездітні подружжя, щоб і вони могли пізнати радість батьківства.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Те породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице

0: і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Помолимось в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Прославляємо тебе, Боже наш і Творче. Ми, твої дочки і сини, з любов'ю зібралися на спільну молитву, щоб наші ще не народжені брати і сестри не загинули. Ми віримо, що ти всюди сущий, тож перебуваєш і в місцях печалі та страждань. Просимо тебе, милосердний Отче, благослови нас, щоб ми могли піднести наші серця до тебе, посвятивши та прийнявши цей час, щоб перепросити тебе за все зло, яке звершується в місцях, де роблять аборти. Ми зібралися, щоб разом привселюдно свідчити про твою велику любов і милосердя, які здатні зворушувати серця та прощати гріхи. Просимо вас, преблагословена непорочна Діво Марія та святий Йосифе, обручнику Богородиці, про заступництво, щоб за вашими молитвами припинилося знищення зачатих дітей у нашій країні, в нашому народі та в цілому світі. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: На цьому наша спільна молитва на Вервиці в ефірі «Радіо Дзвони» завершується. Дякуємо, що були з нами у цій духовній мандрівці крізь таїнства нашого спасіння. Хай Божа благодать, яку ми випрошували через заступництво Пресвятої Богородиці, перебуває з кожним з вас у ваших домівках та серцях. Продовжуйте цей молитовний шлях спільно з «Радіо Дзвони» щодня о 10, 14, 16 та 20 годині.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Криниця слова», де пізнаємо невичерпне джерело мудрості з відомих та маловідомих сторінок української літератури, історії і мистецтва, автор і ведуча Марія Солодчук. У програмі «Криниця слова» Володимир Присяжнюк, відомий український поет, лауреат багатьох літературних премій, всеукраїнських конкурсів і в доробку якого п'ята поетична збірка «Про диво». Тримаючи в руках цю книгу, якось ніби і багато запитань, водночас зрозуміло, що в нашому житті чимало див. А тут, мабуть, велике диво у цій книзі. Ви дивуєте читачів, шанувальників своєї творчості і, мабуть, не зупиняєте. На досягнутому. Володимире, давно не спілкувались. Будь ласка, вам слово.
1: Давно не спілкувались і дуже радий, що я маю змогу знову зустрітися із слухачами найкращого радіо, радіо Дзвони, радіо, яке вже багато років несе і Слово Боже, і істини справжні людські доносить до своїх слухачів. І дуже радий, що я знову тут.
0: Дякую. Згадалось, писала колись про Світянському сценарію. Дивуємося постійно красоті. Чому найбільше дивуєтесь?
1: Я не перестаю дивуватися і красі навколишнього світу, і краси людських відносин. Власне, ця книжка – це саме про те. І не перестаю дивуватися мужності силі нашого українського народу, який боронить і себе, і боронить людство від загарбників, які, на жаль, напали на нашу країну.
0: Лихо в Україні велике, і дивуєшся мужності і стійкості наших українських воїнів, захисників, волонтерів, які свято бережуть Україну. А добро і зло, воно постійно триває споконвіку, а чомусь так багато внутрішніх непорозумінь в нашому суспільстві. Володимире, простежуєте?
1: Це не можна не помітити, на жаль, але така, по-перше, людська природа. Люди різні, кожен має своє бачення. Не кожен може правильно розібратися в ситуації. Зрештою, і характери людей різні. Одні люди сильніші, другі слабші. Третім треба час, щоб осягнути щось нове для себе. Це нормальне явище. Але якщо так подивитися навіть, які були настрої людей в перші дні війни і які вони є зараз, ну то різниця велика. Якщо спочатку була багатьох і паніка, і це зрозуміло, тому що неочікувано, підступно.
0: А ворог завжди діє підступно.
1: Так, тим більше такий історичний ворог, який в нас є, який просто чекав моменту слушного, який багато років готувався до цього. Тому перші дні були, напевно, по сприйнятті зовсім інакше, ніж те, що є зараз. От я вірив в те, що український народ не тільки вистоїть, але й переможе і відвоює свої території. Хоча справа не тільки в територіях, справа в наших людях, які багато поза своєю волею залишилися на непідконтрольній території, які живуть з Україною, вірять в неї і чекають приходу наших солдат.
0: А вірять ті, що живуть з Богом і з Україною в серці. Власне, ті не зрадять, ті не будуть підступними ворогами, як ми їх називаємо, тих людей, чи слабких, чи немудрих, брехливих, не боюсь цього слова, тому що це гуляє серед нас. Ну, мабуть, злим людям десь байдуже про те, що відбувається насправді з українцями. І згадались слова Сенеки: прагне мужність до зірок, боязливість до загибелі. В цьому закладено зміст те, що відбувається зараз із нами. А отже, про диво. Володимире, чому така назва? Про диво – це щось велике?
1: Перше, це дуже гарне, таке цікаве, колоритне українське слово, яке пишеться разом. Про диво. Іноді роблять наголос на іншому складі, кажуть про диво. Ну, мені подобається і один варіант, і другий варіант, але все ж таки правильно про диво. Про диво – це найбільше диво. І, власне, оця книжка моя про найбільше диво – це про героїзм нашого народу, про наших людей, про нашу прекрасну природу, яка не перестає дивувати і буде дивувати завжди.
0: Ваше щире і добре серце вбачає, мабуть, що найпрекрасніше, що є на нашій рідній українській землі. Тож, будь ласка, з якого вірша розпочнемо?
1: Я, напевно, розпочну з вірша, яким, власне, розпочинається і збірка, тому що цей вірш, він опосередковано має відношення до самої назви книги «Про диво». Це вірш про диво, найбільше це жагу до життя. Свіють люди, небо і сторіччя, пісчинок часу, невмолимий плин, жага життя всепереможна і вічна. І що там терне та гіркий полин, то тільки невеликі перешкоди, без них і поступ не такий стрімкий. І хай бурлить, нові знайдемо броди поміж глибин буттєвої ріки. Примарне все, політики зрадливі, безладний галас із газетних шпальт, значніше в сотні раз маленьке диво, стеблинка, що пробилась крізь асфальт.
0: Дуже глибоко філософські роздуми, і справді ви не перестаєте дивувати, і ваш погляд звернений в небо. Продовжіть, будь ласка.
1: Ото є якраз вірш про небо, про наші Карпати і про нашу землю рідну. Моїх Карпат вершини сині-сині, тримають міцно сині небеса. Тут часто крешуть блискавки огнива, тут місяць спить, натруджений косар. На мавки тут вичікує чугайстер, квітує рута, пахне чебрецем. В усьому видно правну руку майстра, якого величаємо творцем. В могутніх пагорбах закам'янілих живе дух предків, істина століть. Тут люди роботящі, сильні, вмілі, тут віра, на якій усе стоїть. Єство звитяг, тут батьківщина мати, грядуще наше, впевнено пряде, допоки височитимуть Карпати, бентежний небокрай не опаде.
0: Дякую, Володимире. А отже, добрими очима дивитись на світ. Згадується, що ваша мама вчителька і виростила такого сина. Це не похвала, а правдиво відображати ту реальність, яка є, вбачати правдиве. Мабуть, і про маму є в цій збірці.
1: Ну, саме в цій збірці я про маму вірш не включав. Є воно в попередніх збірках. От, але можу сказати, що про маму я написав декілька віршів. І наступні збірки це обов'язково планую включити вірш про маму. А щодо своєї мами, я дуже вдячний. Вдячний її не тільки за те, що вона народила мене, виховала, але й за те, що, по-перше, вона ввела мене в світ слова. Вона великий вплив на мене мала саме як вчитель української мови, як знавець літератури.

0: фігури. І так завжди дуже акуратно, так легенько. Вона десь підказувала мені, направляла. І радий, що мама ще живе біля мене, їй 93 роки.
1: Дякувати Богу.
0: Дякувати Богу. І сподіваюся, що ще буде жити не один рік.
1: І тішити, надихати на творче, на прекрасне. Як це приємно. А в подарунок мамі, що б ви прочитали?
0: Вірш пейзажі літа. Сонце, немов плита, смажить, не просто світить. І пелена густе, пахуще у повітрі. Мірний бджолиний гул в буйних суцвіттях липи. Славлять життя жагу макові смолоскипи. Дуб, наче падешах, серед осик і берізок. В лузі смішне лоша топче зелений ліжник. Правну кує фонтан затишок і прохолоду. Зоряний час настав квітів, панянок модних. Свіжість та епатаж в літніх піснях природи. Кожен новий пейзаж паросток насолода. Власне, мама мене вчила завжди приглядатися до деталей, до того, що є цікаве в навколишньому світі. Вчила тому, що потрібно вміти вихоплювати якісь цікавинки з того, що для інших є буденністю, проходять повз і не помічають. А насправді істина в деталях.
1: Дійсно, істина, прості речі, на які варто зважати, помічати. І, власне, хочу згадати слухачам радіодзвони такий вислів Івана Франка: «Не високо мудруй, але твердо держись, а хто правду лама, з тим ти сміло борись». Як зараз якось ламають правду, тож маємо не стояти осторонь, бо Господь чекає на прозріння людей. Як у вашій творчості про це?
0: Я вважаю, що насамперед треба в цій важкій ситуації вміти залишатися собою. Це не просто, це потребує ряд зусиль, тому що, напевно, набагато легше пристосуватися, мімікрувати до навколишнього середовища. Хоча я завжди намагаюся бути собою, не завжди це подобається іншим, але якщо бачу неправду якусь, я не мовчу. Це моє таке кредо.
1: Я вітаю, це ваше кредо, і сама постійно звертаю погляд на правдиві речі і не можу пройти попри несправедливість. Говорити правду нелегко у наш час чомусь. А було б набагато краще, якби люди жили правдиво. І гадаю, що мене підтримують слухачі радіодзвони, адже наша реальність таки є сумною і потрібне світло.
0: І тоді є шанс на успіх. Якщо тільки людина опустила руки, все. Якщо не зразу, то потихеньку сили падають, починаються невдачі. Такий закон. Тому і треба боротися, треба не зважати на труднощі і йти вперед.
1: Отож, ціннісні орієнтири у вашій поезії, будь ласка.
0: Насамперед, це людяність. Це те Боже настанови, Боже заповідь, залишається у будь-якій ситуації людину. Всі ми помиляємось, нема людини, яка б не робила помилок. Інша справа, що не кожна людина готова проаналізувати ті помилки, зробити правильні висновки і не ставати наступний раз на ті самі граблі.
1: Продовжимо ваші творчості.
0: Усі часи важкі, тему війни я теж не оминув в своїй збірці і хочу зачитати вірш. Він такий визначальний в цьому підрозділі маленькому моєї книги. Це вірш носить назву 1941-2022. Я собі уявив таку картину, змоделював таку ситуацію, що би сказали наші предки, які воювали з фашизмом під час Другої світової війни. Як таке сталося, Ваня? Ми ж мерзли в одних окопах. Я з Києва, ти з Рязані. Ми гнали фашизм з Європи. Хліб, цигарки ділили. Бились хоробро, хвацько. Наші тіла в могилі поряд. В могилі братській. Навіть в землі холодній рветься зотліле серце. Впав твій народ в безодню. Як це, Іване, зветься?

0: І хоча з Угорщиною наша країна має такі своєрідні відносини, але і там є багато людей, які підтримують нас, не дивлячись на ту пропаганду, яка в них в країні ведеться. І я радий, що мій вірш, оцей власний вірш, попав у цей збірник.
1: Так, Володимире, є скрізь і люди, і людиська, і, власне, вбачати людину, і бути людяним таки треба. І продовжимо говорити вашою поезією, і пригадую, що ваші твори покладені і на музику деякі.
0: Так, і інші автори виконують мої пісні на власну музику. Я і сам пишу музику, не тільки тексти.
1: Граєте на гітарі, так?
0: Граю, я не можу сказати, що я дуже професіонал, але я граю на багатьох інструментах. На семи це точно. Що попадає в руки, стараюсь якось то освоїти, але не можу сказати, що я суперпрофесіонал, тому що треба займатися одним. У мене така натура, що я люблю всього потрошки, але музика, вона завжди була близька і, власне, ще багато-багато років тому.
1: І душа у вас лірична.
0: Так. З моєю піснею виступав Тарас Житинський. Наш земляк вигравав в фестивалі значні. Ми взагалі з ним в добрих стосунках до цього часу і співпрацюємо. В нього є в репертуарі багато пісень моїх. Вже точно навіть кількість не можу сказати. Дуже багато. І, власне, деякі вірші, які ввійшли в цю збірку продиву, теж покладені на музику. І Тарас Житинський виконує. І не тільки Тарас Житинський, бо я співпрацюю з іншими виконавцями, з такими як Олександр Вуйтко, теж він лауреат першої Червоної рути, Саша Святогоров, львівський бард відомий. І навіть з-за кордону виконують мої пісні. Зараз готується одна пісня в Канаді.
1: Дуже цікава співпраця з виконавцями, піснярами, музикантами. Тож вітаю, пане Володимире, і ліричні вірші переважають.
0: В душі все ж таки я лірик, хоча я пишу на різні і на гостросоціальні теми.
1: І ваші вірші перекладені кількома мовами?
0: Мої вірші перекладені англійською, іспанською, перекладені галісійською мовою, це в Іспанії, там провінція Галісії. Білоруси перекладали ще раніше до війни. Знаю, що поляки перекладали в Угорщині, ця збірка антології вийшла на угорській мові. І, чесно кажучи, я добре сам не знаю, де ще, тому що, знову ж таки, тут треба мати підтвердження чітке, а зараз світ дуже динамічний, зараз інтернет, і часто просто не питаються мене, от кладуть пісні на мої тексти, отак.
1: А може і на щастя?
0: Я не проти, хай йде в народ.
1: Хай звучить ваше слово і зігріває людські душі, серця, і дарує людям щось приємне. І хочеться почути ті вірші, які покладені на музику, будь ласка.
0: Я прочитаю теж це вірш на військову тематику. Виконує пісню Тарас Житинський, лауреат Червоної рути, лауреат Слов'янського базару, наш відомий земляк. Хоч не твердо ще, хоч повільно, кроки перші зробив малюк. Він у всьому такий ще вільний, ловить світло та кожен звук. Губи бантом і ніс кирпатий, очі жваві й такі ясні. Ще не знає, що втратив тата, що загинув на цій війні. Він по правді його й не бачив, і тепла його не відчув. Підростаючим скоріш козаче, тато справжнім героєм був. Ще побачиш його на фото, ще розкажуть про нього все. Спершу ж виженим ту сволоту, що дав лихо та смерть несе. У незламній країні вільній, що борониться від падлюк, перші кроки, нехай повільно, все ж зробити, зумів малюк.
1: Чудово. Продовжіть, будь ласка.
0: Тема кохання, вона важлива. Важлива взагалі для природи людини. Тому я, як лірик, цю тему, звичайно, минути не можу, і вона завжди займає таке значне місце в моїй творчості.
1: І несе світло.
0: Кохання – це світло, нова естетика. Це щось невловиме і відчутне завжди. Емоції складають.

0: одне з них – хімерне плетиво. Приходить раптово, нас не спитавши. Воно – повелитель, ми – його піддані. Скликай, не скликай диспути й форуми, суть його буде завжди незвіданою. Не впишеш її у графік, формулу. Кохання мінливе, гучне та беззвучне. Воно нас лиліє, цілує в губи, окрилює, тішить, приваблює, мучить. І часто буває жорстоким, згубним. Але хай там як, невимовно солодко, медово, осяйно, полинно гірко, його бережем до останнього подиху. Воно з нами назавжди, до віку. Прочитаю ще лірично одну поезію. Ти на смак, як холодний чай, і лякаєш вітрами лютими. Хоч нерідко несеш печаль, але я все одно люблю тебе. По життю ніби й разом йде, але стежечкою нерівною. Все одно ти це мій Едем, і для мене ти є царівною. Животворнішим часу плин, і з тобою я знаю, бутиме. Ти є кров'ю моїх судин, і тому понад все люблю тебе. І знов добу пересікає ніч, сумні одноманітності мотиви, сукупність єдностей і простріч, здається, що немає альтернативи. У чергуванні радості і незгод всесильна суть вселенського закону. У кожному живе свій антипод, та кожен разом з тим є неповторним. Тож тінь розлуки хай не упаде на ту пряму, яка чомусь пунктиром. З тобою оживе прийдешній день, весняно воскресаючи мотив.
1: Так, ці почуття варто берегти, і, власне, вони додають більше наснаги, сили і мужності в боротьбі за все правдиве. Гадаю, що багато читачів вашої поезії і про диво, мабуть, уже придбали.
0: Багато людей вже придбало мої книги. Сподіваюсь, що придбають ще. Я дуже радий, що в мене є досить широке коло читачів, які цінують українське слово, з якими я підтримую контакт. Які приходять до мене на презентації, на різні заходи, пишуть іноді. Дехто поради якоїсь шукає і з таким приходиться зустрічатися. Зрештою, і я пишу не стільки для себе, як пишу для інших.
1: Бо відкрита душа і щирість іскриться.
0: Я вважаю, що так має бути. І, звичайно, якщо я маю можливість, маю бажання щось сказати, от таке, що я хочу, стараюся це вплести в риму, в ритм і передати іншу.
1: В любові до ближнього. Продовжимо.
0: Нічка, як коник, похитує гривою і заколисує сонну траву. Часто, кохана, приходиш у сни мої, але не бачу тебе наяву. Як все змінилось, мабуть, так судилось. Вірити в фату не хочу чомусь. Мила, злій долі не здамся на милість я, вистою і обов'язково прорвусь. Ні, я не стану мішенню для відчую, хоч туги й чути пісні голосні. Сни, вони ж різні, бувають і віщими. Вірю, що буде все так, як у сні. Стрінусь з тобою, такою мрійливою, найважливіше – промовлю слова. Нічка, як коник, похитує гривою, спить упівнічна зважніла трава. Ти як дні, то похмурі, то сонячні, не забути, не стерти ластиком. Твоя внутрішність і твоя зовнішність вочевидь загрожують пасткою, несподіваною та нежданою. І боюся, що вже безвихідною. То трясеш у руці кайданами, то жагучим злітаєш вихором. Твоя внутрішність, твоя зовнішність водночас буревій і затишок, і туманно у дні сьогоднішньому, і неясно, яке те завтрашнє. Може, просто мені так суджено? Платиш хмелем солодким, стресом. Ти для мене синдром пробудження і п'ята моя Ахіллесу.
1: Пане Володимире, у вас є вірш «Привітання вчителям».
0: У мене є кілька віршів.
1: Отже, ваша вдячність не тільки своїй мамі.
0: Ну, скажу більше, я сам вчитель за освітою і пропрацював багато років в школі, так що я знаю те, який це складний, інколи, на жаль, невдячний труд. Тому я завжди з повагою ставлюся до вчительської праці, бо, може, воно пафосно і звучить, але саме вчителі роблять великий внесок в наше становлення. І, на жаль, є тенденція, за якою я спостерігаю, що нівелюється вчительська праця, на жаль. Ну, один з віршів, який ввійшов в цю збірку продиву – «Привітання вчителям». І що ж тепер? А буде, як і все, контрольні, самостійні та диктанти. І знову учитель учням понесе все те, що в житті їм знати варто. І хай не легко, хай не без проблем, та ж бюрократія, уроки дистанційні. Та рік навчальний швидко промине, як літо бабине у днях осіння. Із року в рік крізь терни до зірок, невтомно, наполегливо, терпляче, не здаючись іти за кроком крок, таке єство учительської вдачі. Хай знають ті, у кого булава, що честь і гідність, що не продається, для вчителя то не пусті слова, а справжня суть горіння його серця.
1: Серця педагогів, вчителів хай горять любов'ю, добротою і виховують дитячі серця, щоб ставати людиною.
0: Ну, це дуже важливо. Думаю, що кожен з нас має різних вчителів в житті. Це і родина, і ближнє оточення, вчителів в школах, потім вищих навчальних закладах. Але найбільше вчитель є Господь, і кожен має відчувати його в собі. Тоді все буде добре.
1: Як влучно. Будь ласка, що на завершення? Гадаю, що слухачі радіодзвони з великою приємністю слухають ваші вірші, пане Володимире, і розуміють, що таку збірку хочеться не просто тримати в руках, а і читати. Я ділюсь з слухачами своїми почуттями.
0: Мені приємно. Ну і сама збірка, я вважаю, що воно досить гарно вийшло.
1: Надзвичайно.
0: І поліграфічне оформлення, і хочу подякувати видавництву львівському «Сполу» за якісну роботу, колезі поету Івану Гавриловичу за переднє слово, художниці Ірині Токарській, яка зробила дуже гарні, яскраві такі ілюстрації.
1: Вони чорнобілі і водночас теплі.
0: Так, і там є зміст. Звичайна композиція, от Ірина Токарська вміє одному творі скомпонувати багато змісту вкласти.
1: І ще кілька строф на завершення.
0: Згинула б клята війна чим скоріш, ну як тут не втратити спокій? Ранять тривожні новини, як ніж, і могили героїв, як опік. Кожен сьогодні тримає свій фронт, і не місце промовам парадним нині важливо, чи ти патріот, а чи замаскований зрадник. Хтось із автоматом через плече, хтось слово витягує з ножен. Вже підступає важливий час ще, він буде для нас переможним.
1: Вірш, який надихає нас на добрі настрої, на єднання в доброму. То маємо мати таке розуміння справжньої любові. І слова наші хай збуваються, мрії, побажання. І у підсумку, пане Володимире, будь ласка.
0: Бажаю усім слухачам радіодзвони не втратити себе. Вірити, все буде добре, ну і жити з Богом. Нова реальність наша при свічках. І не романтичне полум'я тремтіння, нам хочуть нав'язати морок, страх, і треба набиратися терпіння. Хай не надіються, що зникне вмить козацький дух, незгасний і вічний. Горить свіча, вогонь в серцях горить, і це палахкотіння символічне.
1: Хай горить свіча віри, надії, любові. Дорогі слухачі радіодзвони, гадаю, що з великою приємністю і вдячністю ви провели ці хвилини із відомим українським поетом Володимиром Присяжнюком. І нагадую, в сьогоднішній програмі «Криниця слова» ми презентували поетичну спірку Володимира Присяжнюка про диво. Дякую, Володимире, до нових зустрічей. На все добре.
0: На все добре.
1: Автор і ведуча програми Марія Солодчук.
2: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
3: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
2: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Новобранці мусили бігати щоденно. Ще до світанку, тільки вистрибнувши з ліжок, розігрівали м'язи. Розпочинали службу в спеціальному військовому антитерористичному корпусі, тому звикли до навантажень, що постійно збільшувались, аж до повної фізичної знемоги. А тепер усе було інакше. Ці вправи були не схожі на їх щоденний біг з ритмічним співом. Цього разу бігли у повному військовому спорядженні. Наказ звучав як завжди – вирушайте разом, біжіть разом, працюйте як одна команда і повертайтесь разом. Якщо усім вам не вдасться повернутись, не повертайтесь взагалі. Безкінечна дорога, біль, спрага, повне фізичне виснаження спричинились до того, що почав затьмарюватись розум. І в шерензі бігунів діялось щось таке, що викликало неспокій. У п'ятому ряді в центрі колони один юнак не встигав. Ноги іще рухались, але швидкості, з якою бігла група, він не витримував. Це був Сандрі, худий хлопчина з рудим волоссям. Його голова хиталась на всі боки, хлопцеві було важко, почав відставати. Новобранець, що біг праворуч, не втрачаючи темпу, наблизився і узяв у того важкий карабін. Солдатові із рудим волоссям на якийсь час наче додалось сил, але вже невдовзі очі затягло туманом, і він ледь ворушив ногами. Голова, здавалось, рухалась окремо від тіла. Тоді новобранець, що біг зліва, не зупиняючись, узяв його каску і припасував собі під пахву. Сандрі знову міг бігти. Черевики важко в одному ритмі гупали об землю, здіймаючи куряву. Гуп-гуп, гуп-гуп. Сандрі почувався кепсько, дуже кепсько. Ледь тримаючись на ногах, він спотикався, та все ж намагався бігти. Два вояки, що бігли позаду, схопили наплечник, кожен за один ремінець. Сандрі сконцентрував останні сили, і рота продовжувала біг аж до заходу сонця. У Біблії написано: «Двом ліпше, ніж одному, бо вони мають ліпшу користь, бо як упадуть, один одного підніме». Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Покинути батька і матір. Тим, то покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Послання апостола Павла до Ефесян 5:31. Ідеальний випадок після одруження відділитись і будувати власну сім'ю в окремому місці проживання. А якщо немає можливості жити окремо, то відокремитись від батьків у своєму серці і пристати до своєї половинки. Адже існує велика спокуса і надалі займати позицію єдності з батьками, яка через деякий час може спричинити те, що наша половинка почне відчувати себе відкинутою, непотрібною, зайвою. Так може дійти і до руйнування подружжя. Тож відрізаймо пуповину, яка з'єднує з батьками, і тоді народимося для власної сім'ї. Пречиста Діво Маріє і святий Йосипе, моліться за мене і мою половинку, щоб ми могли залишити батьків, стати незалежними і бути справжнім подружжям, яке поважає батьків, але спрямоване одне до одного.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей Шептит.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиця Іванов.

Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Липівка, апостольство доброї смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, парафіянам церкви Різдва Христового села Підгір'я, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Долина, Надвірна, Яремче, із селищ Отенія, Перегінське та із сіл Вижній Березів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Пасічна, Підлісся, Саджава, Чорні Ослави, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою! Ваше радіодзвони.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє скарбниці благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу на землі, мир в людях благовління. Слава Вишній Богу на землі, мир. Господи, губи мені відкрий, і устами я сповісять хвалу Твою.

Замир усього світу, добрий стан святий Божої церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімся. За святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, чесне пресвітерство, у Христі диаконство за весь причетів людей Господь.

Боже, село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених,

Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе і

Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один із човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ навчати. І коли він перестав говорити, каже до Симона: «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже наставнику: «Всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса, каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік». Жах бо великий огорнув його і усіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». І витягши човна на берег, кинули все –

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішня Євангелія від Луки у 18-ту неділю після зіслання Святого Духа розповідає нам про покликання перших учнів. Ісус Христос бажає, щоб ми звіщали Його світові. І перші учні прийняли цей заклик, але вони усвідомлювали собі прекрасно, що не зможуть ефективно виконати цього, якщо будуть зв'язані якимись іншими потребами. Тому вони, як закінчується сьогоднішнє Євангеліє, вони витягнули човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Ми маємо звіщати Христа світові, але ми маємо бути такі радикальні, як і перші учні Христові, сини Заведея, Яків та Іван, Петро, Симон. Якщо би зараз Христос проповідував і закликав би стати Його учнями, то, напевно, багато би протестували і казали: як я маю це робити? Як я маю покинути свою родину, свою працю, свій дім, свою роботу, свою працю? Але не спішимо з висновками. Якщо це спроєктувати на сучасність, то це би могло виглядати так. Ми маємо зректися сидіння біля телевізора, сидіння біля телефону, годину-дві менше, а цей час використати для спілкування з родиною, сім'єю, з дітьми, внуками, піти з ними до музею, до церкви, до храму. Ми мали би зректися отих всіх пустих балачок, розмов, а той час використати на читання Святого Письма, на щось краще використати. Зректися – це означає викинути з того свого життя. А той час використати більш раціонально для сім'ї, для своєї родини, для свого міста, зрештою. Сьогоднішня Євангеліє розповідає нам про чудесну ловлю риб. Апостол Симон – це Петро. Він був професійним рибалкою. Він прекрасно знав, що в таких умовах, до яких закликає Христос, не можна нічого спіймати. Наставнику, ми цілу ніч трудилися, і нічого результату нема ніякого. Невже може бути таке, що ніколи ми такого не робили, а ми будемо мати якийсь успіх? Але не став він перечити Христові і каже: але на твоє слово закину сіті. Скільки, яку вагу має слово у нашому житті? Воно має велику силу. Воно може привести людину до моральної деградації, в кінці до фізичної смерті, а може навпаки, окрилити людину, піднести її з того упадку. Недарма у Святому Письмі, у книзі приповідок є такі слова: смерть та життя у владі язика. Смерть та життя у владі язика. В Америці в 19 столітті жив такий винахідник Томас Едісон. Це він винайшов лампочку розжарювання, це він винайшов телеграф, це він запатентував більше як 1000 винаходів. Наскільки це була геніальна людина. Але в його біографії було таке: коли батьки його віддали до школи, одного разу він прийшов зі школи і приніс від учителів лист. Мама, читаючи цей лист, зблідла.
А коли син попросив її прочитати, мама каже: «Ваш син – геній. Наша школа замала, ми не маємо таких вчителів, щоб ви могли вашого сина навчити. Тому не відправляйте його більше до школи, вчіть його самі». 25 років він вже мав створити свою лабораторію і запатентував, я вже казав, більше як 1000 винаходів. Особливо його багато є в галузі постійного струму. Він вивів дискусії з Теслою, також винахідником з Європи. І що цікаво, настільки він знайшов багато, це він відкрив ту лампочку розжарювання, він настільки знайшов, коли він помер, то по цілій Америці на одну хвилину відключили світло в знак поваги до тої великої людини. Коли йому померла мати, він, перечитуючи в скринські листи, знайшов той лист, який принесли йому були зі школи, коли він був малий. І він прочитав той лист, а в цьому листі було написано зовсім інше. «Ваш син розумово відсталий. Ми не хочемо і не будемо його вчити. Він не може вчитися разом з дітьми. Навчайте його самі вдома». Отакі були жорстокі слова у цьому листі. А що сталося? У 8-му році він мав скарлатину, і в нього був порушений слух. І тому він не міг чути, він не чув вчителів своїх, які казали йому. І тому він почав відставати. Але зі сльозами на очах він, всесвітньо відомий вчений, зі сльозами на очах дякував Богові за свою маму, за своїх батьків, які змогли перетворити оці жорстокі, безжальні слова на слова, які окрилили його, дали йому велику силу, ентузіазм і енергію у майбутньому житті. Ось яке велике значення має слово. Наш кобзар Тарас Григорович Шевченко писав про слова. «Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога, і голос тій ідуть між люди». Сьогоднішнє Євангеліє закликає нас плекати наше слово, наше українське слово, мова рідне, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має. І сьогоднішнє Євангеліє закликає нас берегти слово. Слово має бути виважене, щоб не образити когось, не образити свого опонента, чи товариша, чи друга. Плекаємо то слово, і велике значення придавав цьому наш праведник митрополит Андрій Шептицький. Він спрямував оці слова насамперед до священників, яку вагу має мати священиче слово. Та як сьогодні апостол Петро: «Але на твоє слово я закину сіті. Я не буду сперечатися з собою, я послухаю тебе». Послух – оце є саме основне. Наш праведник митрополит Шептицький писав: «Беззупинно і витривало, аж до смерті, працюємо над тим, щоб наша проповідь була достойна Євангелії». Слава Ісусу Христу!

Ще молимось за Святійшого Вселенського Архиєрея Папу Римського, за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава і за Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Володимира і за Боголюбивого Єпископа нашого Кир Миколая, за тих, що служить і послужили у Святому Храмі цьому і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.

Отче, молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостивий.

Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді спогляв на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєю всемогутньою опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав всю силу допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай і милостиво.

вчителів, викладачів, професорів, що нині відзначають чи дні відзначають день свого професійного свята і подяку складають, щоб благословити їх ласками, здоров'ям, успіхами і довголіттям. Господи, вислухай і

Ще молимось тобі, Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і молитви помилуй слуг своїх, парафіян нашого архікатедрального собору, жителів нашого міста, сповни всі прохання їх, прости їм всі прогрішення, вчини благоприємними мольби і милостині їх перед владичним твоїм престолом, охорони від усіх ворогів видимих і невидимих, і збавить всякої напасти від її смутку та недуги, і подав здоров'я з довголіттям, промовмо всі, Господи, вислухай,

Блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Володимира і болюбив епископа нашого Миколая, весь священичий, діяконський, монаший чин, Богом бережений народ, наш правління, все військо благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь, бо царстві своїм завжди нині повсякчас.

І з цими блаженними силами, владико людина любний, ми кличемо і мовимо: святий Єси, Пресвятий та єдинородний Твій Син, будь Твій святий. Святий Єси, Пресвятий, велична слава Твоя, Ти світ свій так розлюбив, що і Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум, що до нас ніч, який Він був виданий, а рад, що Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої, прочевши на порожні руки, благодарив, благословив, освятив та наломив, дав святим своїм учням і апостолам.

Найперше помине Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітні.

0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий над небесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодаті, дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного заставника, охоронця душі тіл наш.

і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих

0: голови ваші Господеві преклоніть.
1: Благодатью і щедротами, людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти, воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Ти освячення наше, і Тобі

Благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і іреям, владі війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину і Святому

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святого Отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилує спасе нас.

Слава Ісусу Христу! У перші дні жовтня наші освітяни святкують день свого професійного свята. Ми вітаємо сьогодні всіх наших учителів, всіх наших викладачів, професорів, всіх працівників освітянської сфери з їхнім святом. І хоч йде війна, але все ж таки треба привітати тих людей з їхнім святом. Тому ми нині молимося за вас, дорогі наші вчителі, і просимо, щоб Господь Бог благословив вас здоров'ям, насамперед успіхами, довгих літ праці на вашій освітянській ниві, на многії і благії літа.

Звичайно, учительська праця – це дуже така, знаєте, специфічна, дійсно покликання, що треба вчити інших людей. А знаєте, у Древньому Римі говорили так. Вони вірили в багатьох богів і казали, кого боги прокляли, того заставили вчити чужих дітей. Але це, звичайно, не сприймайте це так, бо це є дійсно благородна і праця. І тому сьогодні у своїх молитвах згадайте вчителів, всіх своїх вчителів в школі, в інституті. Згадайте і свою першу вчительку у своїх молитвах. Помоліться за неї, бо то, як правило, жінки були першими вчителями, але може у когось і чоловіки. Але помоліться за свою першу вчительку сьогодні. Друге таке оголошення. Намірені вступити в подружній стан 10 жовтня. Фарович Роман Синюк Юлія, Майка Ігор Острижнюк Юлія. 17 жовтня Байдащук Орест Василечко Марта, Яцьків Роман Ковальчук Інна. 24 жовтня Гродзіцький Роман Сапіжак Марія, Лисюк Святослав Лапчук Тетяна. 30 жовтня Шикальський Ігор Шевчук Ірина і 11 листопада Васильів Володимир Бабій Ілона. Крім того, Павлишак Андрій і Тимощук. 8 листопада Тимощук Дарина, але цей шлюб на майзлях. І ще одне таке оголошення. Ви знаєте, що в нас є при катедрі є музей ікони. До нас приїздив блаженніший Святослав, і серед його побажань було, щоб він працював, щоб більше людей ходило до того музею. Тому ми так постановили. Першу неділю місяця, пів дванадцятої, запрошуємо вас в музей. Сьогодні, якщо ви хочете попасти, маєте час, маєте бажання, то запрошуємо вас у музей. Збір біля катехетичного центру, через 10-15 хвилин. Слава Ісусу Христу!

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія, яку очолив настоятель отець Мітрат Юрій Новіцький, співслужив отець Юрій Федорчук та за участю митрополитчого хору «Кредо», керівником якого є кандидат мистецтвознавства Жанна Зваричук. Дорогі слухачі радіодзвони, в особливостях 4 жовтня триває ще 684-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. І війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 4 жовтня. У першу неділю жовтня – День вчителя в Україні, як ви почули від отця Юрія. Хай світло душі кожного вчителя передається до учнів. Хай засяє світло в Україні. Хай згине темрява. Першим і найбільшим учителем нашим є Ісус Христос, який вчить нас пізнавати істину, бути в пошуку істини. Хай Слово Боже просвітлює кожного християнина. Також з історії 4 жовтня – День сил територіальної оборони України та День ветеринарної служби МВС України. 4 жовтня 1868 року народився Кирило Студинський, український філолог-славіст, літературознавець, письменник, громадський діяч. 4 жовтня 1930 року померла Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач, українська письменниця, редактор-видавець журналу «Рідний край», мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова. Померла у 81 рік. 1934 року померла Марія Заньковецька, українська актриса, відома актриса, народна артистка України. Померла у 80 років. 1937 року помер Іван Микитенко, український письменник і драматург. Як казав Іван Франко в його заклику, не пора, не пора. Не пора в рідну хату вносити роздор. Хай пропаде незгоди, проклята мара. Під України єднаймось прапор. Це означає, що ми повинні правдою змити кривду стару і оновити своє життя. Правда є священною духовною зброєю і гіркими ліками. У правді живе спасенна істина. Як у святому письмі, пізнайте правду, і правда визволить вас. І казав митрополит Андрій Шептицький не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям. Просімо Божого благословення, Господніх ласк і заступництво Пресвятої Богородиці. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість і в прагненні до волі наближаємо перемогу України. І пам'ятаємо, що зміни в державі починаються із самосвідомості та сміливих кроків кожного. Адже людина створена Богом для миру, що є ознакою присутності і дії Святого Духа, як у Святому Письмі Галатів 5:22-23. Збагачуємо скарбницю духовності нашого народу силою любові до батьківщини та невтомною працею наслідуємо борців національного визвольного руху і героїв нашого часу. Єднаймось у слові, у вірі, в любові, будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

свою Україну. Красу її вічно живу і нову.

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
1: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
3: Благословений Бог наш завжди.

Церкви Твоєї і зітхані єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиме,

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправ.

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як поводитися з невиправданим гнівом? Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі. Книга приповідок 15.1. Невиправданий гнів здатен зруйнувати шлюб. Це емоція, яку людина відчуває, коли не отримує бажаного. Подеколи його називають егоїстичним гнівом, адже він закорінений в людині, а не в якихось зовнішніх обставинах. Виправданий гнів – це природна реакція, коли чоловік, дружина грішить проти вас, натомість невиправданий гнів може спалахнути через будь-що. Наприклад, чоловік, дружина дивиться телевізор замість допомогти вам на кухні, або забула купити молоко дорогою додому з роботи. Те, як ви даєте раду з невиправданим гнівом, може або зміцнити, або зруйнувати ваш шлюб. Якщо накидатися з критикою або мовчки відсторонюватися, це знищить шлюб. Приповідка каже, дражливе слово викликає лютощі. Невиправданий гнів однієї людини здатен розпалити гнів іншої з вельми прикрими наслідками. Натомість прохання дозволити поділитися своїми почуттями без осуду веде до порозуміння. Почуттями варто ділитися, проте не варто засуджувати чоловіка-дружину за забудькуватість чи неуважність. Спробуйте такий підхід. Хочу поділитися з тобою своїми думками не для того, щоб осудити, а щоб ми краще пізнали одне одного. Це мудрі слова. Такий відкритий обмін думками запобігає появі невиправданого гніву і зміцнює взаємини. Отче, пробач мені за ті миті, коли дозволяю гніву опановувати мене. Будь ласка, навчи ділитися своїми почуттями без осуду і не зриватися на того, кого люблю. Прагну, щоб наші стосунки міцніли. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
2: «Радіо Дзвони» FM.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук.
2: Сьогодні наша церква вшановує священомученика Юротея, єпископа Атен та преподобного Франциска Асижа, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Християнське передання переказало нам вістку, що святий Єротей був учнем святого апостола Павла, учителем святого Діонисія Ареопагіта, а згодом єпископом. Мав він умерти мученицькою смертю. Святий Франциск Асізький. В італійському місті Асізі жив у 12 столітті багатий купець Петро Бернардоне, що мав жінку і двох синів. Коли його син Іван, що народився в 1182 році, почав ходити до школи, батько казав йому навчитися теж французької мови, щоб опісля міг писати листи до своїх покупців у Франції. Іван з такою легкістю завчив французьку мову, що порадований батько почав називати його Франциском. Згодом це ім'я стало його головним іменем. Святий Франциск Асізький був таким Божим слугою, що своєю великою і милою святістю здобув собі пошану не тільки в католиків, але також у протестантів і нехристиян. Його християнська досконалість була основана на ніжній і гарячій любові до розп'ятого Ісуса Христа. Надзвичайне почитання Христової муки стало для нього джерелом усіх ласк, що їх він одержав від Бога, і прикладом усіх чеснот, що він у них вправлявся. Найбільшим францисковим бажанням і намаганням було перемінитися в розп'ятого. З любові до Ісуса Христа, що був послушний аж до смерти на хресті, Франциск любив послух. Хоч папа призначив його головним настоятелем чину, він завжди старався скоріше слухати, ніж приказувати. Щоб мати нагоду до послуху, він зрікся згодом настоятельства. А своїм ченцям говорив: хто хоче бути дійсно послушним, то повинен замкнути свої очі і йти сліпо за приказами настоятеля, не думаючи ні тоді, ні про що інше, тільки про послух, законній владі і заслуги послуху. На непослух він дивився як на прояв гордости і лякався його. Франциск багато молився. Також визначався щирою любов'ю до ближніх. Всі люди були йому дорогі, бо в них він бачив цю саму однакову природу, ласку, Божу подобу і кров Спасителя. Для спасіння людських душ посвячував свої молитви, труди і жертви. Коли йому звертали увагу, що він надто тяжко вмертвляється, він говорив: «Мене післано давати добрий приклад. Якщо я не мав би стільки любові, щоб давати його, з мене інші мали б користь. А я сам не мав би ніякої, хоча б я говорив усіма мовами, що їх знають люди й ангели». Ті, що добре знали святого Франциска Асізького, відчували, що він був милий для всіх. Веселість, погідність, чемність і скромність відбивалися на його обличчі. Він був природно лагідний, повний співчуття, щедрий, второпний, добрий порадник, вірний обітницям і відважний. Він пристосовувався до кожної вдачі, був усім для всіх, святий між святими, а між грішниками наче один із них, хоч не був із них. Він був милий у розмові, захоплюючий у поведінці, ясний у думанні, енергійний у полагоджуванні справ, простий у своїх ділах і словах. Франциск Асізький провадив надзвичайно святе життя і робив багато добра для душі і тіла своїх ближніх. Все те він був спосібний робити тому, бо найперше полюбив над усе Бога. Ця велика любов до Бога була тією могутньою силою, що допомагала йому виконувати раз у раз по-геройськи діла всіх інших чеснот, а таким чином стати одним із найбільших святих у цілому світі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам, сівши, з човна почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже: «Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили. І піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік». Жах бо великий огорнув його і усіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, сина Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: На Твоє Слово закину сіті. У житті буває настають хвилини зневіри, відчаю, коли опускаються руки. Часто, коли зустрічаємо людей у відчаї, нам здається, що ми нічого не можемо для них зробити. З людського погляду це часто буває правдою. Апостоли не зловили риби, це їм не вдалося. Однак, замість зневіритись і впасти у відчай, апостол Петро на слово Ісуса Христа знову закидає сіті. Тобто він іде супроти того, що підказує йому людська логіка, а чинить за вірою, довірою до Спасителя. Ми також маємо жити вірою в наших реальних обставинах, навіть якщо ця реальність виглядає безнадійною. І як апостоли довірили цю ситуацію Христові і кинули сіті, тому і зловили багато риби, так і в нашому житті. Якщо будемо діяти всупереч обставинам, довіряючи Богові, то здобудемо багато.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Один батько залишив своїм синам у спадок поле. Брати його справедливо поділили, навпіл. Один брат був багатий і нежонатий, а другий бідний і мав купу дітей. Настали жнива. Не йде сон на очі багатому братові. Думки в голову лізуть. Я багатий, навіщо мені скільки збіжжя? А мій брат бідний, йому треба годувати сім'ю. Устав він з ліжка, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове поле. Тієї ж ночі бідний брат міркував собі так. Мій брат не має ні жінки, ні дітей. Єдине, що може його бодай трохи втішити, це багатство. Допоможу йому побільшити багатство. Він устав, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове. Вранці обидва брати потайки дуже дивувалися, що снопів на їхніх полях не поменшало. Те саме діялося наступними ночами. Кожен переносив своє збіжжя на братове поле, і обидва щоранку дивувалися, що його не убуває. Але однієї ночі, переносячи снопи, брати зустрілися на межі. Вони все зрозуміли, засміялися і радісно обійняли один одного. У цей момент почувся голос з неба. Місце, на якому об'явилося стільки братньої любові, заслуговує на те, щоб на ньому постав храм. Храм братньої любові. І справді, на тому місці цар Соломон збудував храм. Цікаво, а чи вдалося б цареві Соломону сьогодні знайти місце для храму? Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
2: Ви слухаєте «Радіодзвони». Рідне «Радіодзвони».

білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше, ніж щось зробити, подумай. Радіо дзвонить.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

і будувати власну сім'ю в окремому місці проживання. А якщо немає можливості жити окремо, то відокремитись від батьків у своєму серці і пристати до своєї половинки. Адже існує велика спокуса і надалі займати позицію єдності з батьками, яка через деякий час може спричинити те, що наша половинка почне відчувати себе відкинутою, непотрібною, зайвою. Так може дійти і до руйнування подружжя. Тож відрізаймо пуповину, яка з'єднує з батьками, і тоді народимося для власної сім'ї. Пречиста Діво Маріє і Святий Йосипе, моліться за мене і мою половинку, щоб ми могли залишити батьків, стати незалежними і бути справжнім подружжям, яке поважає батьків, але спрямоване одне до одного.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей Шептицький.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиці Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Липівка, апостольство Доброї Смерті, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, парафіянам церкви Різдва Христового села Підгір'я, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Долина, Надвірна, Яремче, із селищ Отенія, Перегінське та із сіл Вижній Березів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Пасічна, Підлісся, Саджава, Чорні Ослави, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів.

Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа, молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О крови і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиця Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Липівка, апостольство Доброї Смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, парафіянам церкви Різдва Христового села Підгір'я, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Долина, Надвірна, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Вижній Березів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Пасічна, Підлісся, Саджава, Чорні Ослави, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою! Ваше радіодзвони.

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Один бухгалтер повернувся додому в гарному настрої. В елегантній паперовій торбинці, червоній з жовтим бантом, приніс свою покупку – нові штани. Побіг у кімнату, щоб одягнути їх і похвалитися перед родиною. Однак виявилося, що штани надто довгі. Чоловік подумав – нічого, удома є троє жінок, які вміють шити – дружина, дочка і теща. Попрошу котрусь із них, щоб укоротили штани. Докладно виміряв, наскільки потрібно їх укоротити, та пішов у кухню до дружини. «Люба, вкороти мені штани на 7 сантиметрів». Дружина невдоволено подивилася на нього і сказала: «Не маю часу, до того ж я не служниця». Чоловік не втрачав надію. У кімнаті перед телевізором сиділа теща. «Чи ви могли б укоротити мені штани на 7 сантиметрів?» «Не тепер. Хочу подивитися свій улюблений серіал, а потім маю зустріч у клубі «Третє століття». Бухгалтер знайшов доньку. Вона вдавала, що вчиться, а сама телефонувала нареченому. Батько попросив її допомогти, та вона відповіла, що це неможливо, бо через 3 дні має іспит. Нещасний чоловік поклав штани на крісло. Наступного дня пішов на роботу в старих штанях. Дружина згодом подумала: «Шкода його, зле я вчинила. Взяла штани та й укоротила їх». Через кілька годин, побачивши штани на кріслі, теща подумала: «Вкорочу їх. Добре, що зможу допомогти». І вкоротила їх на 10 сантиметрів. Через деякий час донька, побачивши штани, подумала: «Бідний тато, всі про нього забувають. Вкорочу йому штани». На скільки сантиметрів просив їх вкоротити? На 7 чи на 17? Вкорочу на 15. Відрізала і старанно обметала. Коли задоволений чоловік поміряв штани, виявилось, що вони ледь сягають колін. Друзі, неможливо виміряти цінність родинного дому ні метром, ні в кілограмах. Так само, як неможливо визначити межі весняного вітерця чи обчислити аромат троянди. Дім означає любов і турботу тих, хто в ньому мешкає. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день із 75-літтям вітаємо Козловську Ганну Петрівну, яка проживає у селі Ляцьке Чортківського району Тернопільської області. Пані Ганна, кажуть, любляча і дорога дружина, мама і бабуся. І як знаємо, що віра і молитва допомагають у всьому, адже на шляху чимало негараздів. Вони є у кожного. І особливо в цей час, коли війна, маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світла, де мир душі і щирість серця. Пані Ганна, кажуть, надзвичайно дбайлива і доброзичлива, трудолюбива і гарна господиня. І відомо, що здавна на землі цінували життя чесне і правдиве. Як сказав один мудрець, що людина – це її вчинки. А для духовного зросту в любові і мудрості у Святому Письмі святий апостол Петро говорить: «Найперше, майте щиру любов один до одного». І як у святого Августина, любов – це узи, що лучать душу з Богом. А за словами внуки Христини, їхня бабуся Ганна випромінює тепло і любов. І ювілярка ввічлива, милосердна і щира. Як кажуть, що в доброї людини очі сяють, а своїми добрими вчинками вона заспокоює, ніби притягує до себе. Душа її справді повниться любов'ю, а тепла свого серця вділяє кожному. Бо чуйна, турботлива, добропорадниця, має багато уподобань, любить вишивати і квіти вирощувати. Біля хати її веселі все доглянуто, як у касті. Пані Ганна вірить, що позбудемось цього лиха, і на рідній українській землі засяє світло правди і буде справедливість. І для якої ще такі вітальні слова? Прекрасні дари Господні, а роки минають. І слава Богу за все, у спогадах і юнь золота. Хай душа молодіє, і руки втоми не знають. Десь влучне слово зігріє, і радість серце огорта. А нині свято, у вінку в пісенного розбору.

маю. І з рідними, і друзями ставайте в коло, не забувайте українського звичаю. Найпромінеться світлом все навколо. А Господь веде за руку і допомагає. Пресвята Богородиця хай огорне своєю милістю. Її пані Ганна у молитвах завжди благає і старанно досягає мети наполегливістю. Приймає дари Божі і їх примножує, а життя в любові має плоди чудові. Хоч є і темрява, що десь насторожує, як і відтінки в природі різнокольорові, та всі посаджені зерна най зродять. Усміхнеться сяйвом сонця благодатна доба, і перемога України буде, хай істини приходять. Вам міцності духа на многії і благії літа. Хай будуть благословенні Богом ваші роки, дорога пані Анно, і з ювілеєм вас щиро сердечно вітають чоловік Віктор, дочка Ірина і син Віктор із сім'ями, дорогі внуки, а також сестри Даниїла та Ольга із сім'ями. І цей музичний дарунок прозвучить для Козловської Ганни Петрівни, яка проживає у селі Ляцьке Чортківського району Тернопільської області з нагоди 75-ліття.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: вирішене я.
1: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
2: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
1: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
2: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
4: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
5: Вірою
4: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
5: і нашого
4: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
5: і Марії
4: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
5: Слава Отцю, що нас сотворив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава і Сину, що нас відкупив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
4: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля

0: прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: мені треба.
1: Чи розумію я мову любові своєї половини?
2: Чи вмію просити пробачення?
1: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
2: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
1: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
2: Як поводитися з невиправданим гнівом? Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі. Книга приповідок 15.1. Невиправданий гнів здатен зруйнувати шлюб. Це емоція, яку людина відчуває, коли не отримує бажаного. Подеколи його називають егоїстичним гнівом, адже він закорінений в людині, а не в якихось зовнішніх обставинах. Виправданий гнів – це природна реакція, коли чоловік-дружина грішить проти вас, натомість невиправданий гнів може спалахнути через будь-що. Наприклад, чоловік-дружина дивиться телевізор замість допомогти вам на кухні, або забула купити молоко дорогою додому з роботи. Те, як ви даєте раду з невиправданим гнівом, може або зміцнити, або зруйнувати ваш шлюб. Якщо накидатися з критикою або мовчки відсторонюватися, це знищить шлюб. Приповідка каже, дражливе слово викликає лютощі. Невиправданий гнів однієї людини здатен розпалити гнів іншої з вельми прикрими наслідками. Натомість прохання дозволити поділитися своїми почуттями без осуду веде до порозуміння. Почуттями варто ділитися, проте не варто засуджувати чоловіка-дружину за забудькуватість чи неуважність. Спробуйте такий підхід. Хочу поділитися з тобою своїми думками не для того, щоб осудити, а щоб ми краще пізнали одне одного. Це мудрі слова. Такий відкритий обмін думками запобігає появі невиправданого гніву і зміцнює взаємини. Отче, пробач мені за ті миті, коли дозволяю гніву опановувати мене. Будь ласка, навчи ділитися своїми почуттями без осуду і не зриватися на того, кого люблю. Прагну, щоб наші стосунки міцніли. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
2: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
3: «Радіо Дзвони FM».

ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує священомученика Юротея, єпископа Атен та преподобного Франциска Асижа, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Християнське передання переказало нам вістку, що святий Єротей був учнем святого апостола Павла, учителем святого Діонисія Ареопагіта, а згодом єпископом. Мав він умерти мученицькою смертю. Святий Франциск Асізький. В італійському місті Асізі жив у 12 столітті багатий купець Петро Бернардоне, що мав жінку і двох синів. Коли його син Іван, що народився в 1182 році, почав ходити до школи, батько казав йому навчитися теж французької мови, щоб опісля міг писати листи до своїх покупців у Франції. Іван з такою легкістю завчив французьку мову, що порадований батько почав називати його Франциском. Згодом це ім'я стало його головним іменем. Святий Франциск Асізький був таким Божим слугою, що своєю великою милою святістю здобув собі пошану не тільки в католиків, але також у протестантів і нехристиян. Його християнська досконалість була основана на ніжній і гарячій любові до розп'ятого Ісуса Христа. Надзвичайне почитання Христової муки стало для нього джерелом усіх ласк, що їх він одержав від Бога, і прикладом усіх чеснот, що він у них вправлявся. Найбільшим францисковим бажанням і намаганням було перемінитися в розп'ятого. З любові до Ісуса Христа, що був послушний аж до смерти на хресті, Франциск любив послух. Хоч папа призначив його головним настоятелем чину, він завжди старався скоріше слухати, ніж приказувати. Щоб мати нагоду до послуху, він зрікся згодом настоятельства. А своїм ченцям говорив: хто хоче бути дійсно послушним, то повинен замкнути свої очі і йти сліпо за приказами настоятеля, не думаючи ні тоді, ні про що інше, тільки про послух, законній владі і заслуги послуху. На непослух він дивився як на прояв гордости і лякався його. Франциск багато молився, також визначався щирою любов'ю до ближніх. Всі люди були йому дорогі, бо в них він бачив цю саму однакову природу, ласку, Божу подобу і кров Спасителя. Для спасіння людських душ посвячував свої молитви, труди і жертви. Коли йому звертали увагу, що він надто тяжко вмертвляється, він говорив: «Мене післано давати добрий приклад. Якщо я не мав

Мові, захоплюючий у поведінці, ясний у думанні, енергійний у полагоджуванні справ, простий у своїх ділах і словах. Франциск Асійський провадив надзвичайно святе життя і робив багато добра для душі і тіла своїх ближніх. Все те він був спосібний робити тому, бо найперше полюбив над усе Бога. Ця велика любов до Бога була тією могутньою силою, що допомагала йому виконувати раз у раз по-геройськи діла всіх інших чеснот, а таким чином стати одним із найбільших святих у цілому світі. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони. Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
1: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
0: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
3: Один батько залишив своїм синам у спадок поле. Брати його справедливо поділили, навпіл. Один брат був багатий і нежонатий, а другий бідний і мав купу дітей. Настали жнива. Не йде сон на очі багатому братові. Думки в голову лізуть. Я багатий, навіщо мені скільки збіжжя? А мій брат бідний, йому треба годувати сім'ю. Устав він з ліжка, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове поле. Тієї ж ночі бідний брат міркував собі так. Мій брат не має ні жінки, ні дітей. Єдине, що може його бодай трохи втішити, це багатство. Допоможу йому побільшити багатство. Він устав, пішов на своє поле, взяв кілька снопів і переніс на братове. Вранці обидва брати потайки дуже дивувалися, що снопів на їхніх полях не поменшало. Те саме діялося наступними ночами. Кожен переносив своє збіжжя на братове поле, і обидва щоранку дивувалися, що його не убуває. Але однієї ночі, переносячи снопи, брати зустрілися на межі. Вони все зрозуміли, засміялися і радісно обійняли один одного. У цей момент почувся голос з неба. Місце, на якому об'явилося стільки братньої любові, заслуговує на те, щоб на ньому постав храм. Храм братньої любові. І справді, на тому місці цар Соломон збудував храм. Цікаво, а чи вдалося б цареві Соломону сьогодні знайти місце для храму? Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
4: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
5: За тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
4: Рідне Радіо Дзвони.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Криниця слова», де пізнаємо нове черпне джерело мудрості з відомих та маловідомих сторінок української літератури, історії, мистецтва, автор і ведуча Марія Солодчук. У програмі «Криниця слова» Богдан Мельник, письменник, дослідник-краєзнавець, автор книги «Моє рідне село. Старий Мізунь», яку будемо презентувати в сьогоднішній програмі. Пане Богдане, радо вітаю вас в студії «Дзвони».
1: Слава Ісусу Христу! Велике вітання з мого рідного Войківського Верховинського краю і села Старий Мізунь.
0: Ви давно у Львові?
1: Від 1970 року, де я навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І з тих пір проживав у Львові, але душею і серцем я завжди в рідному селі. І можу з чистою совістю, з трепетом душі згадувати ті прекрасні свої дитячі шкільні роки. А як тільки була нагода, завжди приїжджав в своє рідне село, бо там залишилася рідна батьківська хата, там є обійстя, де проживає мій молодший брат і сестра. Там всі найдорожчі, близькі люди моєму серцю.
0: Дякую, пане Богдане. Цікаво з вами спілкуватись. Маємо можливість передати слухачам Радіо Дзвони багатство вашої душі, ваша турбота про рідний край, ваша невтомна праця, щоб залишити після себе добрий слід на своїй рідній українській землі. Особливо в наш час, коли багато проблем, ризиків і зла від лютого ворога і багато проблем у суспільстві, яке маємо лікувати, щоб зростати в любові, бути високо освіченою, духовною нацією. Маємо втілювати українську національну ідею в життя, і наше підростаюче молоде покоління буде прислухатись до цінних порад, і ми зможемо подолати ті перепони, які є на нашому шляху. А їх немало. Отож, до ціннісних орієнтирів будемо презентувати книгу «Моє рідне село Старий Мізунь». Як ви сказали, Бойки Верховинці. Чому?
1: Історично оця частина Бойківщини знаходилася у тому передгір'ї Карпат, який починається від Стрийщини аж до Гуцульщини. І в ті далекі історичні часи переважно більшість населення жили в горах. Особливо це стосується пращурів мого рідного села, які мешкали в гірській місцевості. Тому їх називали верховинцями. І великий письменник, поет, отець Микола Стоянович написав знамениту пісню «Верховину, свідку ти наш». І тому верховинцями називали себе відомі люди. Наприклад, славетний Василь Миколаївич Костів взяв собі псевдонім «Верховинець». І це знаменно, бо Бойки – такий народ, який не корився жодним окупантам і прагнув до самовизначення, до утвердження своєї ідентичності впродовж багатьох віків, незважаючи на різні опоневолювачі, але вижив і доніс до наших днів, до нашого покоління свою самобутню бойківську культуру, чим я дуже пишаюся. Бо я люблю своє рідне село, оплекаю у ньому відмалку життя. Тут глибоким корінням воно проросло, живить наші любові серця.
0: Дякую, ось така візитка, пане Богдане. А у книзі про ваше рідне село Старий Мізунь висвітлено історію села на основі архівних документів, як ви зазначаєте, краєзнавчих матеріалів і усних переказів. Також ви відображаєте не тільки історичний розвиток, а й що ще, будь ласка, продовжіть.
1: Я ставив перед собою мету, і взагалі у фокусі моїх досліджень є Бойківська говірка. До речі, це моя друга книга. Перша книга була «Бойківська говірка Старого Мізуня». Але готуючи матеріали до цієї книги, я найбільше уваги шукав у архівних різних документах історії моєї рідної землі. Бо це Богом дана земля, яка спокон віків була у власності громади, села. І інше – це люди. Люди – це найбільший скарб нашої нації, які з жертовною звитягою збагачували цю землю і берегли її від різних окупантів. І цьому це є фокус мого такого наукового дослідження. І я дякую Богу, що мені вдалося. Це перша спроба в науковому вираженні донести до сучасного покоління правдиву історію, відобразити ті звитяги, які впродовж віків тримали наш народ від цілковитого поневолення. І вони витримали і донесли крізь віки, хай це будуть перекази, хай це будуть легенди, але донесли правду. І ми повинні пишатися всім. Маю щирю надію, що все-таки сучасне покоління зацікавиться своєю історією. Бо, очевидно, загально відомо, що хто не знає правдиву історію, той не вартий і не має майбутнього.
0: Це закономірно. Гадаю, що слухачі радіо «Дзвони» прислухаються. І ще раз наголошу на тому, що книга не тільки як хронологія історії села, а наукове дослідження. Пане Богдане, що в ній вміщено? Тримаючи цю книгу, вона ніби зігріває. Тут не тільки світлини, тут справді величезна праця. Будь ласка.
1: Дякую, пані Марія, за дуже змістовне і гарне запитання. В книзі є всього 12 розділів. Це символічно в якійсь мірі, але я міг її значно поширити, але вибрав той формат, який буде, ну, читабельний, як то кажуть, і коротко зупинюся на окремих розділах.
0: Тобто для тих людей, які захочуть відкрити і прочитати.
1: Які захочуть відкрити. Мене найбільше зацікавила історія моєї рідної землі. На моїй рідній Бойківщині, в моєму рідному селі, жили люди, які дійсно любили свою землю і любили свою традицію і були справжніми газдами, господарями на своїй землі. Коли дивишся на теперішній стан тих земель, які политі потом та і кров'ю визначних борців, і бачиш, в якому ця земля запустіння, диву даєшся, як так могло статися. Отже, досліджуючи власників цих земель, найперше зацікавився Йосифінською і францисканською ґрунтовою метрикою, яку провадила Австро-Угорська імперія у часи після першого поділу Польщі 1772 року. Бо до цього часу ці землі з 14 століття були роздані привілейованій касті польській, яка захопила у той період історичний наші прадвічні землі. І власники земель, особливо бояри, були позбавлені права власності, якщо вони не зрадили свій народ і не стали римокатоликами, тобто були ополяченими, тобто полонізувалися. А щодо простих мешканців, земля була постійно в спадку. І не могли жодні окупанти, ні поляки, ні австріяки, позбавити корінних власників земель свого законного, Богом даного права на власність на землю. Хоча люди в той час були безправді, вони не мали приватизаційних документів, але наскільки сильна була оця віра.
0: Довіра.
1: Довіра. І працелюбство таке біблійне, бо за гріхи Бог сказав, що будеш працювати у поті чола на тій землі. І все-таки відстояли. Простий люд відстояв своє право, законне право на землю. А що сталося після Другої світової війни? Та земля раптом стала нічиєю. І вона на даний момент стала пустелею. Але я з дитинства пам'ятаю своє чарівне село як писанка. Там було все поорано. Не можна було перейти, не то переїхати на бік від стежок чи від тих сільських доріг. Настільки люди цінували з кожний клаптик землі, наскільки наші упівці, партизани і інші, як вони самовіддано боролися за кожен клаптик землі. Ой, це дійсно крик душі, як у даний момент наші захисники, яким ми постійно вдячні молимося, хай Бог береже Україну від того ката московита, який, починаючи від Чорнобиля, він ту землю, святу землю, знищить, зрівнює з землею в наші міста і села, і ота нечиста сила – це зло, якийсь час панує. Але ми, як християни, повинні вірити в Бога, що буде край тій сваболі, і запанує світло, а не та темрява. Даруйте, що трошки відійшов, але мене найбільше хвилювало, як так сталося, що втратилося той зв'язок між власністю, правдивою власністю, і незважаючи, що тепер люди мають приватизаційні документи, але вони зовсім не є власниками, вони не є господарем на тій землі, вона просто перетворюється на пустелю. Отже, я опрацював багато архівних документів, де все задокументовано. Для тих зацікавлених можуть звернутися, бо там подано назви фондів і все-все. Це велике щастя, що патріоти українські акумулювали всі ті документи у одному місці в фонді львівському 186-му. В книзі ви знайдете, бо не можу помістити всіх власників тогочасних земель мого рідного села, але там все задокументовано. Це так коротко про один з перших розділів. Далі є хроніки історичні про події у нашому селі за княжих часів, далі за період Речі Посполитої і Австро-Угорської імперії. Там все по століттях написано і все докладно зроблено. За княжих часів через наше село проходили бої з монголо-татарським нашестям 1241 році. В Про ці події писав і великий Іван Франко, описуючи події в Тухлі. А у нас подібне явище відбувалося у урочищі Кривуля, про яке ви прочитаєте так само. Тому монголи наступали у різних напрямках, у багатьох, бо це було численне військо, але наші бойки-верховинці зуміли зупинити на певний час і додати проходу через верхів'я річки Мізунське на з'єднання з іншими азіатами-уграми, які зараз є на території сучасної Угорщини. Далі я висвітлюю історію парохії села Старий Мізунь, бо неможливо роз'єднати чи вивчати історію свого рідного села, не знаючи історію розвитку духовності на наших теренах. І подаю хронологію цих подій. Можу сказати, я гордий тим, що в той час, у 9 столітті, наші околиці, наша Бойківщина була у королівстві Велика Моравія. І границі показують цього королівства, дати. І на що хочу звернути увагу, що в 863 році, за 125 років до хрещення Великої України Русі, в 988 році, наші бойки були охрещені у візантійському обряді, тобто були місіонери – учні святих Кирила і Методія, які принесли в наш край кирилицю. У одному з мікрорайонів урочище селища побудували дяківську школу, побудували першу дерев'яну церкву. Наголошую, це було 9 століття. І згодом побудували монастир, який і гора одержала назву монастир. І там поставили у честь утвердження християнства і назвали цей монастир як і церкву Воздвиження Чесного Христа. Далі йшли століття. На жаль, багато архівних документів не міг ще дослідити, бо їх практично немає. І там пишу причини, чому так знищували окупанти наші святині, церкви, нашу пам'ять. І так я дослідив цей трагізм наших стосунків із сусідами нашими. І апогею дійшло великий вже в сучасному 20 столітті, в 1944 році, великий мадярсько-польський терор в нашому селі, який мав місце 5 квітня 1944 року. Цей трагізм мав місце через невдачу німецького війська на горі Ключ, про це мало хто пише, де УПА дало добру відсіч німецьким воїнам, і вони відступили, не витримавши наступу. Відступили до сторони Калущини теперішньої, а їм на допомогу йшов великий мадярський корпус, і вони були оточені в Савчинці між селами Новий Мізунь і Старий Мізунь, зброєні, зазнали ганьби, поразки, а потім вони відмстили над невинними місцевими жителями села, попиливши там 47 господарств, худоби забрали і понад 117 жителів розстріляли, не щадили ні дітей, ні старших, ні нікого. Це велика трагедія, але я хочу підкреслити, що це була змова польсько-мадярська, тому що наводили мадярів ті недруги, які втратили свої за часів Австро-Угорщини, тобто наші поляки. І вони налаштовані були вороже, як і наші сусіди. Я не проводжу паралелі з сучасним, наскільки в нас Бог дарував такою благодатною землею, але яких нам дав сусідів, що з заходу, що з півночі, що зі сходу. Але з нами Бог, і ми віримо в нашу перемогу і молимося постійно, але не повинні замовчувати. Я вже не кажу за якісь репарації чи відшкодування тих збитків, але стільки всіх років ніхто про це не говорить. Ніхто не говорить про ті пасифікації поляків, які творили вже після своєї невдачі на початку 20-го століття, особливо 30-ті роки, наскільки переслідували вони всіх українських, і це продовжують робити в наш час. І чому ми постійно повинні вибачення просити і молитися, і каятися, але тільки не вони. І це повинно бути питанням на рівні нашого вже сучасного уряду, але, на жаль, таке питання ніхто не піднімає. Далі я хочу зосередити увагу на тих іменах, бо найбільше наше скарб – це наші імена. І найвище, найвизначніша постать Василя Костєва, який взяв псевдо Верховинець, але який є родоначальником і теоретиком українського народного танця. Цей визначний композитор, хореограф, диригент, людина – це такий гігант, що ми не можемо такого велета розпізнати. А наші недруги постійно замовчили його величезний талант. І ви будете мати змогу прочитати про його звитяги. Це була людина, людина, яка не терпіла ніякої фальші. Від бойківського костюму, бойківської говірки, бойківських традицій. Це настільки кристалево чистий Бойко українець, який є, на жаль, не пошанований у нашому селі. Коли жив його син Ярослав, він просив в долині поставити барельєф йому, а там стоїть барельєф зрадника. А барельєф невеличкий, який краєзнавець виготовив, то він є просто там десь у холі біля школи. От я виховую людей, кажу, та назвімо його справжнім прізвищем і пошанованим в родині Костєвих. Де був ще один священник, тоді були священники свої місцеві, а тепер їх, на жаль, село так і не виховало. Друге величне ім'я – це знаменита кіноактриса Наталія Наум. Але вона до цих пір не пошанована в нашому селі. Ні назви вулиці, ні місця, де стояла її хата. Тільки є стенди, при тому в холі школи, в сільській бібліотеці. А щоб це був музей, який має бути. І є така фотографія у книжці, де вона під час зйомок «Високого перевалу» фільму схилилася на плече свого рідного брата. І в її серці, і на очах така туга за рідними. Вона грала роль Дзвінки у фільмі Олекса Довбуш. Та й «Білий птах» з чорною ознакою. І багато інших таких знак у фільмі «Сон» за поемою Тараса Григоровича Шевченка. І ряд понад 40 ролей. Там є фільмографії, є в книжці поміщена. Я з таким хвилюванням про це говорю, бо скільки взиваєш до цих можновладців і колишніх, і сучасних, а віз і нині там.
0: Така болюча історія наша. Пане Богдане, розповідаєте про сторінки трагічної історії, як вашого села, так і про інші села, міста, історії України. І маємо виправляти, виявляти правду, сказав Господь. І люди, які вірять, які працюють з чистим сумлінням, розуміють, що не все так просто, не все гладко, оскільки історія зробила свій відбиток. І імперські поневолення, ось ми почули від вас, скільки всього відбувалось, але, мабуть, як за совітів, гірше не було ніколи. Так кажуть люди, і ви це ствердно говорите, що люди були господарями, довіряли одні одним. Не було такого перекручення, такої фальші, такої брехні. Сподіваємось, що ми зможемо подолати ці негаразди і вселити віру і надію в людей. Але для того маємо відкривати серце до Бога. Певне, що так, пане Богдане, розповідаючи про Наталію Наум, таку видатну особистість в історії України, про яку ми тут уже згадували в нашій студії, бо в Івано-Франківську, мабуть, більше шанують Наталію Наум. Тут відкрита дошка меморіальна.
1: І синок Олександр Денисенко постарався, бо в нашому селі не знайшлося місця.
0: Так, і тут кінематографісти з України подбали, щоб її ім'я було пошановане, і щоб ми вивчали творчу спадщину Наталії Наум, яка працювала, щоб прославити рідний край, історію і культуру українського народу. Будь ласка, продовжіть.
1: З великим жалем і болем я писав розділ історії парафії Старого Мізоня. Багато праці вкладено, архівно документів опрацьовано і переглядав художні твори, зокрема письменника-документаліста Романа Горака, що торкається часу перебування в нашому селі отця Миколи Стояновича і членів Руської Трійці. Бо наші сучасні історики замовчують і не підтверджують саме перебування отця Миколи Стояновича. Це я потратив багато місяців праці, дослідження і спілкування, щоб спростувати це, бо є багато історичних
0: перекручень,
1: але моя місія є на тому, щоб донести певну правду. Є оригінал, копія листа отця Миколи Стояновича до отця Маркіяна Шишкевича, з яким він запрошував приїхати у село. Це було не тільки під час того, як його рідний брат Микола Шишкевич був парохом у нашому селі, і, зокрема, в Лолині також вказівки відповідні, є метричні книги і все таке інше. Але на що я хочу наголосити вже на сучасності. На початку 90-х років в цей час відбувався великий духовний злам. Як і в національному, культурному, так і в духовному житті. В книзі подано достовірні історичні факти, які є доказом того, що спокон віків, після Берестейської унії 1596 році у нас в Галичині були на Бойківщині греко-католицькі храми. Вони будувалися коштом самих парохіян. А в нашому селі то ще дав певні кошти барон Попер, німець, але він спричинився, як і інші, до духовності, бо дбали все-таки про українців, місцевих бойків, піклувалися про них, вчили їх господарювати, вчили бути чесними, побожними християнами. І треба віддати їм належне, незважаючи на те, що вони були колонізаторами, але вони настільки цінували господаря, настільки вони полюбили цей бойківський знедолений край, можете прочитати в цій книжці, оцінити, наскільки вони зробили правильне в земельних стосунках, узаконили право володіння на землю, вчили бойків бути чесними, правдивими. І в 39-му році вони покинули село в силу тих історичних часів того лихоліття, залишивши місцевим людям все, нажити за 150 років господарювання там, але це було культурне і зразкове село. Було село-сад. Я з дитинства пам'ятаю, які там були черешні, волоські горіхи і все, що, здається, для такого гірського краю було щось таке неординарне, але вони виростили такі сорти фруктових дерев і кущів, сіяли такі злакові і городні культури, які дотепер ще є на господарстві місцевих жителів бойків. Найбільше хочу наголосити, що є з нашою прадавньою греко-католицькою церквою Воздвижня Чесного Христа, побудованою в 1886 році. Був напис на фронтоні, і є дуже багато історичних документів з Львівської газети «Діло», все в книзі документально, детально описано. І останнє з візитації була митрополита Андрея Шептицького, де зроблена інвентаризація і повний запис всіх службових книг і всього іншого. Однак вже 90-ті роки прийшли і стався, на жаль, корінний такий злам. І розкол, і постійно була моноконфесійна громада. За моєї пам'яті, в дитинстві всі сім'ї йшли до одного храму. Не було ніякого поділу ні на православних, ні на греко-католиків і всього іншого. Ми були дійсно єдині в всьому, і в радості, і в горі. Постійно всі єдиним серцем і устами хвалили Господа. Хочу продовжити цей опис нашого болю уже сучасного покоління тих, які все-таки зберегли пам'ять про нашу минувщину, єдність, яка, на жаль, є не такою, якою би мала бути серед правдивих християн, справжніх боголюбів. Бо саме в 90-му році на свято Старого Нового року, 14 січня, стався такий рекетний спосіб захоплення храму, що призвело відтоді вже до поглиблення цього всього. Я не ставлю за мету в своїй книзі відновлення тих подій, які мали місце на початку 90-х років. Вони є типові для багатьох сіл в Галичині і на Бойківщині. Моє завдання – документально висвітлити правдиві події тих часів. Бо в деяких місцях були плебісцити, були голосування, все інше. Тут же в нас проходило підпільне опитування, хто ви – греко-католики, чи просто казали не греко-католики, чи ви є православні. І люди неграмотні, які не знали своєї історії, звичайно казали, що вони православні, бо поляки, римо-католики стільки за ті століття в'їлися в душу і свідомість жителів, що, ясна річ, це було явно неприпустимо. Одним словом, стався цей розкол, який до цього часу є тричі душі мешканців села, справжніх християн, які живуть цим минулим єдності і християнської злагоди в своєму селі. В історичному ракурсі я описую, як там відбулося. Дальше події я не хочу, я трити рани нікому і нікого не осуджую. Як зрізали хрести і продовжують зрізати хрести на нашій церкві, замінюючи їх московськими хрестами, які не розуміють значення того хреста. Хрест Господній є зброєю проти диявола. Але було би ще не так боляче, якби оце дійство відбувалося на прадавньому цвинтарі, де робиться таке варварське понівечення могил наших прародичів. І на цих костях будується там нова дзвінниця, асфальтуються гроби, і тепер покладено плитку на цих місцях, де дійсно варто було продовжити розкопки. У книзі я пишу, які дослідження провадили науковці різних університетів, і Краківського, і Віденського, і Львівського, і були захоплені від тих знахідок. І як сам цісар Йосиф ІІ взяв під державну охорону цієї церкви, яку дозволив будувати, але дерева висаджувати,

0: А між тими похованнями там були висаджені липи, честь скасування панщини і був дуб, якого цинічно зрізали під різними приводами, що, мовляв, він руйнує і таке все інше. Багато таких фактів, але вони явними, очевидними, і багато мешканців села знають про це і говорять не так відкрито, як я, але їх це все болить, тому що нова конфесія забороняє проводити, наприклад, похорони, і мого батька не допустили до чину похорону в церкві, який ми ходили. Я 20 років відвідував цю церкву, вона моя рідна. Пам'ятка – це колиска мого дитинства. А таких випадків недопущення до храму, відмова в різних богослужіннях – це є цілком типовим в даний момент. Але я не осуджую тих людей і не маю права, бо переважна більшість мешканців села – це наша родина. Це моя родина. Бо раніше сім'ї були багатодітні. Я називаю своє село рідне, бо тут моє коріння, тут мої прабатьки поховані, і дуже багато дорогих для мене людей. Я постійно лину думками, з трепетом душі до свого рідного села. Мене хвилює стан старого цвинтаря. Ми не перестанемо молитися ні за що. Хай не тішаться злі сили, і вони чекають вибух соціального якогось бунту. Не діждетеся ви ніхто, тому що ми віримо твердо в Бога і віримо, і знаємо, що з нами Бог. І перемога буде за нами. Молитва і віра, але віра без діл є мертва, тому мусимо докладати всіх зусиль. Найперше зусилля, щоб виховати покоління справжніх християн. Книжка моя закінчується переліком наших жертв новітньої війни з московитами, які, на жаль, в нашому селі не пошановані так, як слід. Портрети прикріплені до стіни народного дому. Там мають бути квіти, прапори, має бути вшанування і пам'ять. Не тільки десь раз на певний період часу, а постійно. Щиро бажаю всім, щоб познайомилися з цією історією. Якщо хтось хоче, я подарую цю книжку, подарую найперше молоді. Хай вчиться, бо сучасна школа, ліцей, більше схожа на радянську школу. А щоб виховати справжніх героїв, борців, захисників, бо як педагог я щиро шаную вчителя і захищаю, як тільки можу. Дякую за увагу.
1: Пане Богдане, щиро сердечно дякую вам за таке глибинне дослідження і вашого села, і історії, культури, традицій рідного краю. Отож, ви сьогодні намагались донести до слухачів радіодзвони про духовну сутність людини. Те, що дух нації є основою національної самосвідомості. Про те, що ми повинні з повагою ставитись до історичного минулого українського народу, до мови, традицій, звичаїв і до героїчних подвигів предків і сьогодення, щоб ми свято берегли пам'ять про них. А отже, усвідомлюємо, як нам необхідно зростати в духовності. Мабуть, аналізуючи сказане вами, кожен взяв собі до душі, до серця те тепло і щирість вашого вболівання за долю України. Гадаю, що десь там защеміло у багатьох. І ми змогли достукатись до сердець слухачів радіодзвони і ваших краян. І, власне, зробімо собі і спецсовісти. Це не складно. Треба тільки мати бажання. При бажанні зможемо стати високодуховними людьми, а це і система поглядів. І думок наших, оцінок, переконань, потреб, ціннісних духовних орієнтирів. Слухачам радіодзвони бажаємо всім українцям. І розуміючи, який величезний багаж у цій книзі і вашого такого хвилювання і старання передати ту нашу багатющу культуру, історію, яка є, на превеликий жаль, трагічною. В одній програмі ми не зможемо презентувати повністю книгу, тому даю обіцянку про те, що будемо її презентувати і про світі, і де тільки Господь нас скерує, щоб ми донесли до людей ціннісні орієнтири на доброму прикладі вашої праці. Тож, єдності бути національно свідомими. І у ваших побажаннях слухачам радіодзвони, будь ласка.
0: Дорогі мої брати і сестри, я твердо вірю і переконаний, якщо ви будете вірні заповідям Божим і молитву, і прагнення зміцнювати своїми ділами, якщо ви не будете пасивними, найменше іншій своїй спільноті ви будете ізольовані, ви не зможете бути корисними і не перенесете на суд Божий своїх корисних справ. То вірмо, молімося, бо з нами Бог. А моя книга не стільки про минуле, моя книга звернена в майбутнє, бо нам Бог повелів бути місіонерами, добрим прикладом не тільки для українського, а для народу Європи, який, на жаль, вже втрачає основи того християнського обличчя. В Америці навіть вже заборонено вживати співати вітання Merry Christmas, тільки Merry Season.

0: добре.
1: Дякую, пані Марія.
0: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Криниця слова» був Богдан Мельник, письменник, дослідник, краєзнавець, громадський діяч, автор і ведуча програми Марія Солодчук.
2: Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Покинути батька і матір. Тим, то покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Послання апостола Павла до Ефесян 5:31. Ідеальний випадок після одруження – відділитись і будувати власну сім'ю в окремому місці проживання. А якщо немає можливості жити окремо, то відокремитись від батьків у своєму серці і пристати до своєї половинки. Адже існує велика спокуса і надалі займати позицію єдності з батьками, яка через деякий час може спричинити те, що наша половинка почне відчувати себе відкинутою, непотрібною, зайвою. Так може дійти і до руйнування подружжя. Тож відрізаймо пуповину, яка з'єднує з батьками, і тоді народимося для власної сім'ї. Пречиста Діво Маріє і Святий Йосипе, моліться за мене і мою половинку, щоб ми могли залишити батьків, стати незалежними і бути справжнім подружжям, яке поважає батьків, але спрямоване одне до одного.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей Шептицький.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиця Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Липівка, Апостольство Доброї Смерти, Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, парафіянам церкви Різдва Христового села Підгір'я, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня.

значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Долина, Надвірна, Яремче, із селищ Отиніє, Перегінське та із сіл Вижній Березів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Пасічна, Підлісся, Саджава, Чорні Ослави, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: Ви слухаєте радіо Дзвони Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну. Молитва за Україну. Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Благаємо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться. За вдовиць та сиріт, за калік і немічних, і за тих, що особливо потребують Твоєї допомоги та Твого милосердя. Особливо молимо Тебе за захисників вітчизни нашої України. Дай, щоб вони були вірними своєму покликанню і не дозволь, щоб вони погубили свої душі. Додай їм сили і терпеливості в тій тяжкій службі. Передусім, дай їм, Боже, сили проти ворогів їхніх душ, щоб за Твоєю всесвятою ласкою вони зберегли святу віру і невинність своєї душі. Пресвята Діво Маріє, особлива заступниця невинних душ, віддаємо Тобі наших вояків під Твою могутню охорону. Ми знаємо і сильно віримо, що коли Ти піклуватимешся про них, то, напевно, не заплямують своєї душі тяжкими гріхами. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо Дзвони.

0: Ми зважаємо на те, що думають про нас люди, на яких ми не зважаємо. Марія Ебнер-Ешенбах, письменниця.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час, той

У небо блакитне підноситься птиця, розквітла в саду моя черушина, у лузі стоїть непохитна калина.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. Цей Господній день із 75-літтям вітаємо Козловську Ганну Петрівну, яка проживає у селі Ляцьке Чортківського району Тернопільської області. Пані Ганна, кажуть, любляча і дорога дружина, мама і бабуся. І як знаємо, що віра і молитва допомагають у всьому, адже на шляху чимало негараздів. Вони є у кожного. І особливо в цей час, коли війна, маємо збагнути про істини святі, щоб вийти на дорогу світла, де мир душі і щирість серця. Пані Ганна, кажуть, надзвичайно дбайлива і доброзичлива, трудолюбива і гарна господиня. І відомо, що здавна на землі цінували життя чесне і правдиве. Як сказав один мудрець, що людина – це її вчинки. А для духовного зросту в любові і мудрості у Святому Письмі святий апостол Петро говорить: «Найперше, майте щиру любов один до одного». І як у святого Августина, любов – це узи, що лучать душу з Богом. А за словами внуки Христини, їхня бабуся Ганна випромінює тепло і любов, і ювілярка ввічлива, милосердна і щира. Як кажуть, що в доброї людини очі сяють, а своїми добрими вчинками вона заспокоює, ніби притягує до себе. Душа її справді повниться любов'ю, а тепла свого серця вділяє кожному. Бо чуйна, турботлива, добропорадниця, має багато уподобань, любить вишивати і квіти вирощувати. Біля хати і веселі все доглянуто, як у касті. Пані Ганна вірить, що позбудемось цього лиха, і на рідній українській землі засяє світло правди і буде справедливість. І для якої ще такі вітальні слова? Прекрасні дари Господні, а роки минають. І слава Богу за все, у спогадах і юнь золота. Хай душа молодіє, і руки втома не знають. Десь влучне слово зігріє, і радість серце огорта. А нині свято, у вінку в пісенного розмаю. І з рідними і друзями ставайте вколо, не забувайте українського звичаю. Найпроміниться світлом все навколо. А Господь веде за руку і допомагає. Пресвята Богородиця хай огорне своєю милістю. Її пані Ганна у молитвах завжди благає і старанно досягає мети наполегливістю. Приймає дари Божі і їх примножує, а життя в любові має плоди чудові. Хоч є і темрява, що десь насторожує, як і відтінки в природі різнокольорові. Та всі посаджені зерна найзродять. Усміхнеться сяйвом сонця благодатна доба. І перемога України буде, хай істини приходять. Вам міцності духа на многії і благії літа. Хай будуть благословенні Богом ваші роки, дорога пані Анно, і з ювілеєм вас щиро-сердечно вітають чоловік Віктор, дочка Ірина і син Віктор із сім'ями, дорогі внуки, а також сестри Даниїла та Ольга із сім'ями. І цей музичний дарунок прозвучить для Козловської Ганни Петрівни, яка проживає у селі Ляцьке Чортківського району Тернопільської області з нагоди 75-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у неділю, ми жертвуємо нашу молитву за єдність і соборність України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба і Землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиця Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Липівка, Апостольство Доброї Смерти, Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, парафіянам церкви Різдва Христового села Підгір'я, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Долина, Надвірна, Яремче, із селищ Отеніє, Перегінське, та із сіл Вижній Березів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Пасічна, Підлісся, Саджава, Чорні Ослави, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею і віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою! Ваше радіодзвони.

Слухай нас, Боже, Спасителю нашу, упування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому

0: ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні, внутрішні смертні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам, сівши, з човна почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву». Озвався Симон і каже: «Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті». Так вони і зробили. І піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік». Жах бо великий огорнув його і усіх, що були з ним, від ловитви риб, що їх піймали, як також і Якова та Івана, сина Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: «Не бійся, віднині будеш ловити людей». І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: На Твоє слово закину сіті. У житті буває, настають хвилини зневіри, відчаю, коли опускаються руки. Часто, коли зустрічаємо людей у відчаї, нам здається, що ми нічого не можемо для них зробити. І з людського погляду це часто буває правдою. Апостоли не зловили риби, це їм не вдалося. Однак, замість зневіритись і впасти у відчай, апостол Петро на слово Ісуса Христа знову закидає сіті. Тобто він іде супроти того, що підказує йому людська логіка, а чинить за вірою, довірою до Спасителя. Ми також маємо жити вірою в наших реальних обставинах, навіть якщо ця реальність виглядає безнадійною. І як апостоли довірили цю ситуацію Христові і кинули сіті, тому і зловили багато риби, так і в нашому житті. Якщо будемо діяти всупереч обставинам, довіряючи Богові, то здобудемо багато.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо дзвонить.

руїнах стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи.

біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно.

Ми наближаємося до завершення сьогоднішнього дня і на хвильку зупинимося у молитві. Сьогодні молимося спільно за Святішого Отця Папу Римського –

Боже Вседержителю, наділяй завжди наступника святого Петра своєю благодаттю та благословенню. Дай йому довге життя, добре здоров'я, втіху у страждання. Нехай його апостольська праця принесе якомога більшу користь усьому християнству. Боже, змилосердься над ним за заступництвом Пресвятої Діви Марії та всіх святих, і дай, щоб він усіх нас привів з собою до вічного життя. Амінь.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за час, пережитий з ним, і попросимо у нього благословення на цю ніч.
2: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки віки.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: зелений, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо, і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможець, коли друзів багато. Життя дивовижне, життя дивовижне.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіодзвони.

ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».